0: Skalut Aktiv. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Gume sa svih meridijana, sa sva vozila. Osim za igračke.
2: Nemamo ni za avione.
1: Da, nemamo ni za avione.
3: Četiri dana top cene. Barena slanina 100 grama 59,90, rosa 59, 10 Perfect Strong 259. U Univer Exportu.